medijska kompanija OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 21. maj, Dan nezavisnosti.

0: Ove godine slavi dvije decenije rada, tokom kojih je postao važan stup kulturnog identiteta Crne Gore. Novi broj Gracije na svim kioscima u Crnoj Gori.
1: Marketing Elmag Radija.